0: nunca he dado real.
1: Dale, dale, ay, no más. Ya hay que la tuya.
0: Ya te quiero más. Me caiga abajo.
1: En la que la tu. No me gusta.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Nananga dunni te chukachiwa. Nananga dunni.
2: Daga audio sirin dan duna zuwa wakan dan amace wanda ya yi wa garba na goɗe daga dubiyar sekosin jasin da guda dubu shida aka samar waɗannan data don fayafe da ya fara ganin inda yake cewa ƙarfe biyu kamar yadda na alkawar tanku kuma ko kuma ce muka alkawar shi muku lokacin